0: zvakanemburukirita zokuimbaka George Mamade mumbo kuti shamwari yangu mukati madeko zvoringa maserino madeko o dimingu ro viki ilimwezve dimingu ro mutambo mukati mo inonyika iyo Mosambiki kazinji tudoro division yo spiri pomwe idimingu ro kuti murukuva mushi takwa tudoguru paserino munyika iyo Estados Unidos da America, Mexico pomwe no Canada. Kudarika mutava tichizivisa mbaimbai panguva zvikazetepo nhanhatu muzuva renyamaserino Spanya inozotamba no Arabia Saudita kuzoti panguva mvumbamwe musiku zvenyamaserino Belgica inozotaka no Iran mukati motudo oguru pase rino.
1: Rádio Moçambique, se fala.
0: Nguva nzvakadi mupurukiri chiri kuita nhatu pomwe tiri kuenda mberi nawo madeko mutambo kuno ku Radio Mosambiki nyemasono murikapuwa ngo ndimi yechindakwaro tiri kuviya nomumbo nokumuzivisa zvimweni hazvo zviri kuitika ngokudeviro tudo ro nyika zvokusiyana-siyana paserino pomwe kanga ichimbaimbaita kuzoviya no tudo ro segunda divisão riri kuva richitakwa mujimwe provincia takuchitozoti titongombe tidongorira kuti zvakaima kudini zvikwata zviri kuonika ari mudivizao iyo spiri zviri kutakari tudo mumadeko ano panguva ino takuviya nokumwe zvekuimba nziyo yerudo.